Tri valcera Frederika Chopina čuli smo u interpretaciji Alice Zare Ott. U nastavku slušamo suitu iz baleta Namuna Eduara Laloa, orkestrom romanske Švicarske ravna Ernest Anzermet.

Bio je to treći koncert za klavir i orkestar u E-duru Bele Bartoka. Izveli su ga Boris Giltburg i Leipciški orkestar Gewandhaus pod dirigentskim vodstvom Vasilija Petrenka. Umjetnik u rezidenciji Dresdenske filharmonije Boris Giltburg za prvi dodatak programu večerašnjega koncerta odabrao je arabesku u C-duru opus 18

Simfonijski orkestar RTZ-a pod ravnanjem Stjepana Šuleka izveo nam je svitu iz baleta Beatrice Cenci Borisa Papandopula. Za kraj Papandopulova elegija za fagot i klavir. Sviraju Vladimir Begović fagot i Fred Došek klavir.

Čuli smo elegiju za fagot i klavir Borisa Papandopula. Svirali su fagotist Vladimir Begović i pijanist Fred Došek. Time smo došli do kraja emisije Klasični evergreeni. Uredila Darija Hodnik-Marinković.

Simfonijski orkestar HRT-a pod ravnanjem Pier Andrea Vallada izveo nam je skladbu Kako je potjeh tražio istinu za orkestar i elektroniku Vjekoslava Nježića. Za kraj, njegova skladba Traces za orkestar i elektroniku. Dirigent je Pascal Roffet.